Em cái cô về, em mới biết cái cô rồi nè. Giúp mẹ mày nấu tiền. Chính phá ra cháu ấy chưa biết. Cháu ở bao giờ chèn mì hoặc cháu ở đất mèo tiền. Giúp tuyên kinh ấy chỉ rộng mà làm mà. Cháu yêu tiền của mạng, và chú lý kỹ thuật tích. Khi giúp mẹ mày nấu tiền. Và không phải đi phía ra bố rùi à bông en tôn đà bích. Speak Farmer. Em cái cô về, em mới biết cái cô rồi nè. Giúp mẹ mày nấu tiền. Chính phá ra cháu ấy chưa biết. Cháu ở bao giờ chèn mì hoặc cháu ở đất mèo tiền. Yum twin king ấy chỉ rộng mà làm mà. Cháu yêu tiền của mạng, và chú lý kỹ thuật tích. Khi giúp mẹ mày nấu tiền. Và không phải đi phía ra bố rùi à bông en tôn đà bích. Speak Farmer.